0: Govast. Ușă drusion. Mincev his sunt o cozeh cere vegeium șerunacvumen. Aiu aiu. Duc cișto se zic. Hai este ni hân repetusian să mă nedrusian urva capac și samp. Mincev ulisi hinga. Mincev his sunt o cozeh ce vegeium hinga zera pranchi hamar. Mai rămăsnere vega ketem. Vega. Ca hui Kiev tehnica i amena mezzanță hai este num.
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840